0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: хмарочоси, розкіш та приховані загрози, де шукати найкращі центри міст у світі та чому туристам радять бути обережними. А також про реальну ціну затишку. Українка поділилася власним досвідом і підрахувала, у скільки обходиться ремонт старої хати в селі. Почнемо з подорожей та міського життя. Цього року дослідники визначили найкращі ділові центри світу, опитавши понад 35 тисяч людей у 30 країнах. Перше місце впевнено посів Дубай. Його футуристичні хмарочоси, розкішні готелі та жваві вулиці підкорили серця містян. Таку ж високу оцінку отримали Ер-Ріяд у Саудовській Аравії та в'єтнамський Хошимін. До п'ятірки лідерів також увійшли Лагос у Нігерії та столиця Китаю – Пекін. Проте фахівці застерігають: перед тим, як купувати квитки, обов'язково перевіряйте правила безпеки. Через напружену ситуацію на Близькому Сході обстановка в деяких із цих регіонів може швидко змінюватися. Тим часом українці показують неймовірну силу духу та відбудовують своє життя попри все. Українка Олена разом із родиною втратила рідну домівку в Гуляйполі через російські обстріли. Родина вирішила придбати стару хату в селі та повністю її оновити. Олена відверто розповіла у соцмережах, скільки коштує такий ремонт цього року. Лише заміна даху площею понад 156 квадратних метрів обійшлася родині у понад 414 тисяч гривень. Нова прибудова коштувала ще майже 336 тисяч. Загалом витрати вже перевищили 750 тисяч гривень, а попереду ще внутрішні роботи. Олена каже, що сімейний бюджет майже вичерпаний, тому решту ремонту вони робитимуть самотужки, аби встигнути заселитися до осені. Коли всі сили та заощадження йдуть на важливі справи, я часто ловлю себе на думці про відпочинок. Він зараз активно триває на європейських курортах. Наприклад, у Литовській Паланзі офіційно стартував літній сезон. І туди вже з'їжджаються тисячі відпочивальників. Ціни тут дуже різні, і кожен крутиться як може. Хтось бронює житло ще взимку, щоб зекономити, та обходить стороною дорогі ресторани. Один із туристів поділився, що витратив за один день близько 200 євро на житло та обід. Через це він вирішив наступного разу обрати іншу країну. А от інша родина виклала за кімнату на 2 тижні 1700 євро. Вони запевняють, що під час відпустки грошей взагалі не рахують. Що ж, кожен відпочиває у власне задоволення. Бажаю вам цього літа також відпочинку до душі, адже це емоції, які ніколи не забудуться.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: підземний світ, який дихає. Дослідники розповіли про унікальну печеру, що була ізольована 5 мільйонів років. Також сьогодні дізнаємося, чому українці почали читати значно більше, попри всі труднощі, та де шукати справжній затишок без автомобілів і міського шуму. Учені поділилися вражаючими подробицями про печеру Личугілля, яка захована глибоко під горами в американському штаті Нью-Мексико. Цей підземний світ залишався повністю ізольованим близько 5 мільйонів років. Печера простягається майже на 245 кілометрів і вважається однією з найдовших на планеті. Але найдивовижніше те, що вона вміє дихати. Коли на поверхні змінюється атмосферний тиск, повітря буквально втягується та виштовхується з її проходів. Усередині Личугілля зовсім не схоже на інші печери, адже її висікала не вода з поверхні. Вона утворилася через підземні води, які піднімалися знизу та змішувалися з дощем. Через це тут з'явилися унікальні мінерали та гігантські кристали гіпсу. Найвідоміше місце – це зал люстр. Там зі стелі звисають величезні кристалічні бурульки завдовжки понад 6 метрів. Понад 20 років тому знімальна група BBC намагалася потрапити туди. Вони витратили 2 роки лише на отримання дозволу. Операторам довелося спускатися на мотузці завдовжки 60 метрів у повній темряві, щоб показати світові цю неземну красу. Українці стали читати значно більше, і вітчизняний книжковий ринок продовжує зростати навіть у часи випробувань. Про це розповів директор видавництва «Смолоскіп» Ростислав Семків. За його словами, справжній сплеск інтересу до власної історії та культури почався ще 12 років тому, після Революції Гідності. Сьогодні читачів в Україні в рази більше, ніж, наприклад, 20 років тому. Головною проблемою для видавців зараз є не брак попиту, а висока вартість паперу, який доводиться везти зі Скандинавії. Через це друковані книжки дорожчають. Саме тому фахівці прогнозують стрімкий розвиток ринку аудіокнижок, адже це зручно та значно дешевше. До речі, цього місяця саме видавництво «Смолоскіп» пережило неприємність. Через аварію на тепломережі затопило їхній склад у Києві, пошкодивши майже третину книжок. Проте видавці не втрачають оптимізму, адже культуру читання в країні зараз активно підтримують книжкові клуби та блогери. Відома українська реперка Альона Альона знову створюватиме музику для дітей. Цього року вона стала офіційною сонграйтеркою національного відбору на дитяче Євробачення. Разом із музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою вони напишуть по 3 пісні для фіналістів конкурсу. Сама Альона Альона зізнається, що робота з дітьми хоч і не легка, але дуже щира та сильно її заряджає. Нагадаю, що подати заявку на участь у відборі «Юні таланти» можуть до 8 липня. Сам фінал пісенного конкурсу відбудеться 24 жовтня на Мальті. Минулого року наша представниця Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» виборола почесне 2-е місце. Тож тепер очікування від наших учасників дуже високі. Поки юні українські артисти готуються підкорювати сцену на Мальті, у самому серці Європи тисячі людей шукають відпочинку в унікальному куточку. Там повністю заборонені автомобілі. Це казкове село називається Гідгорн, і розташоване воно в Нідерландах. Тут мешкають 2800 людей, але щороку сюди приїжджає майже 1 мільйон туристів. Замість звичних асфальтованих доріг тут простягається мережа мальовничих каналів. Будинки з'єднані між собою дерев'яними містками, яких тут понад 170. Цей незвичний ландшафт з'явився кілька століть тому, коли місцеві жителі видобували торф і перевозили його човнами. Сьогодні найкращий спосіб роздивитися Гідгорн – це орендувати маленький електричний човен або каяк. Я щиро захоплююся такими місцями, адже там панує неймовірна тиша, а всі машини гості залишають на спеціальних парковках на околиці. Це ідеальне місце, щоб сповільнитися, насолодитися природою та просто подихати свіжим повітрям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шведські детективи знову беруться за справу. Стрімінговий гігант Netflix затизерив новий похмурий серіал, який претендує на звання головного хіта цього літа. А в Німеччині українська молодь пов'язала особливу хустку єпископу. Розкажемо, як у Любику завершили пластовий рік та підтримали наших захисників. Шанувальники якісних детективів уже можуть планувати вечори на кінець літа. Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер нового шведського серіалу під назвою «Кривава жертва». Це класичний скандинавський нуар, який вийде на екрани 20 серпня цього року. У центрі сюжету – поліцейський Томас та його батько-детектив на пенсії Альфред. Вони змушені об'єднати зусилля, щоб упіймати жорстокого вбивцю. Головні ролі зіграли відомі актори Якоб Офтебро та Пітер Андерсон. Творці обіцяють 5 епізодів, сповнених адреналіну та похмурої атмосфери літнього Стокгольма. Тож чекати залишилося зовсім недовго. Тим часом у німецькому місті Любек українська громада провела особливі зустрічі. Туди завітав владика Української греко-католицької церкви Богдан Дзюрах. Спочатку він поспілкувався з волонтерами з об'єднання «Ластівки». Ці люди невтомно збирають допомогу для наших військових на передовій та опікуються дитячим будинком в Україні. Після цього єпископ долучився до свята українських скаутів. Місцевий осередок «Пласту» саме закривав свій виховний рік. Діти та молодь підготували для гостя символічний подарунок. Вони урочисто пов'язали владиці хустку приятеля пластунів Любика. На зустрічі говорили про те, як важливо берегти своє коріння, де б ми не були. Зберегти зв'язок із домом та знайти спокій допомагають подорожі. Особливо зараз, коли навколо літо і так хочеться до моря. Якщо ви якраз плануєте відпустку, зверніть увагу на сусідню Польщу. Тамтешні туристи щойно обрали найкращі морські курорти країни на цей рік. І тут маємо справжню сенсацію. Після 12 років абсолютного лідерства місто Свіноустце поступилося першим місцем. Новим королем польського узбережжя став курорт Устка. За нього проголосували майже 16% опитаних. Мандрівників підкорило поєднання сучасної інфраструктури та дикої природи. Тут є і старовинна набережна 19 століття, і тихі західні пляжі. Свіноустце цього разу опинилося на другій сходинці, але забрало титул найкращого місця для активного відпочинку. А трійку лідерів замкнуло затишне селище Дзвіжино. Воно лежить між Балтійським морем та Мальовничим озером. Тож, якщо шукаєте ідеальний інстаграмний пляж, їдьте на Косу Хель. А за атмосферою дикої, незайманої природи вирушайте до Мікошево. Літо триває, тож обирайте свій маршрут і насолоджуйтеся кожним днем.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: шведські археологи 80 років вважали унікальний артефакт шматком ведмежої шкури, але правда виявилася значно цікавішою. А також розкажемо про готельний номер у Варшаві, ніч у якому коштує як новенький автомобіль. Шведські науковці виправили історичну помилку, яка тривала понад 80 років. Ще під час розкопок стародавнього кургану археологи знайшли шматки шкіри. Тоді дослідники вирішили, що це залишки ведмежого хутра. Проте нещодавно фахівці музею знову оглянули знахідку і помітили на ній отвори для шнурівки та характерні сліди зносу. Виявилося, що це найдавніше взуття, знайдене у Швеції. Йому приблизно 2000 років, і воно датується між першим та третім століттями нашої ери. Шкіра чудово збереглася до наших днів завдяки солям міді, які виділялися з римського бронзового казана, що лежав поруч. Тим часом українці за кордоном продовжують ділитися досвідом життя в різних країнах Європи. Українка Тетяна переїхала до Бельгії 17 років тому і відкрила там власну справу. Вона розповіла про головні переваги життя в цій країні. За її словами, Бельгія дарує неймовірне відчуття стабільності та захищеності. Держава дуже суворо контролює дотримання прав працівників, тому зарплату завжди виплачують вчасно. Навіть якщо людина втрачає роботу, вона не залишається без допомоги завдяки потужній соціальній системі. Водночас у сусідній Норвегії умови для іноземців можуть незабаром стати значно суворішими. Новий уряд країни планує ускладнити процес отримання громадянства. Для тих, хто цінує максимальний комфорт і готовий платити за це шалені гроші, у сусідній Польщі є особлива пропозиція. У самому центрі Варшави розташований найдорожчий готель країни. Ніч у президентському люксі цього закладу коштує 33 тисячі злотих. Це майже 400 тисяч гривень. Тут свого часу зупинялися Бейонсе та гурт Rolling Stones. Готель пропонує розкішні номери у стилі неоренесансу, спа-центр та трансфер на лімузині прямо з аеропорту. Для скромніших гостей є номери від 2000 злотих за ніч. Якщо ж такі розкоші вам не по кишені, чудовою альтернативою для відпочинку стануть наші рідні Карпати. Там якраз розпочався гарячий літній сезон. Цього місяця над знаменитим озером молодості на Буковелі вперше замайорів престижний екологічний блакитний прапор. Це перша гірська водойма у світі, яка отримала таку нагороду за чистоту води та безпеку. Вхід на пляж тут абсолютно вільний, а от купатися у відомих озерах Синевир та Несамовите суворо заборонено. Вода там крижана навіть у спеку, а самі водойми мають заповідний статус. Якщо ж вам хочеться справжнього розмаху, вирушайте на Закарпаття до озера Дийда. Місцеві називають його Закарпатським морем. Вхід на пляж у будні коштує 250 гривень, а у вихідні – 350. Тут є чисті піщані пляжі та навіть своя містична легенда. Старожили лякають туристів історіями про чорного монстра з довгою шиєю. Кажуть, він полює виключно на тих відпочивальників, які вирішили скупатися вночі після дегустації знаменитих місцевих вин. Тож будьте обережні та насолоджуйтеся літом безпечно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: хмарочоси, розкіш та приховані загрози, де шукати найкращі центри міст у світі та чому туристам радять бути обережними. А також про реальну ціну затишку. Українка поділилася власним досвідом і підрахувала, у скільки обходиться ремонт старої хати в селі. Почнемо з подорожей та міського життя. Цього року дослідники визначили найкращі ділові центри світу, опитавши понад 35 тисяч людей у 30 країнах. Перше місце впевнено посів Дубай. Його футуристичні хмарочоси, розкішні готелі та жваві вулиці підкорили серця містян. Таку ж високу оцінку отримали Ер-Ріяд у Саудовській Аравії та в'єтнамський Хошимін. До п'ятірки лідерів також увійшли Лагос у Нігерії та столиця Китаю – Пекін. Проте фахівці застерігають: перед тим, як купувати квитки, обов'язково перевіряйте правила безпеки. Через напружену ситуацію на Близькому Сході обстановка в деяких із цих регіонів може швидко змінюватися. Тим часом українці показують неймовірну силу духу та відбудовують своє життя попри все. Українка Олена разом із родиною втратила рідну домівку в Гуляйполі через російські обстріли. Родина вирішила придбати стару хату в селі та повністю її оновити. Олена відверто розповіла у соцмережах, скільки коштує такий ремонт цього року. Лише заміна даху площею понад 156 квадратних метрів обійшлася родині у понад 414 тисяч гривень. Нова прибудова коштувала ще майже 336 тисяч. Загалом витрати вже перевищили 750 тисяч гривень, а попереду ще внутрішні роботи. Олена каже, що сімейний бюджет майже вичерпаний, тому решту ремонту вони робитимуть самотужки, аби встигнути заселитися до осені. Коли всі сили та заощадження йдуть на важливі справи, я часто ловлю себе на думці про відпочинок. Він зараз активно триває на європейських курортах. Наприклад, у Литовській Паланзі офіційно стартував літній сезон. І туди вже з'їжджаються тисячі відпочивальників. Ціни тут дуже різні, і кожен крутиться як може. Хтось бронює житло ще взимку, щоб зекономити, та обходить стороною дорогі ресторани. Один із туристів поділився, що витратив за один день близько 200 євро на житло та обід. Через це він вирішив наступного разу обрати іншу країну. А от інша родина виклала за кімнату на 2 тижні 1700 євро. Вони запевняють, що під час відпустки грошей взагалі не рахують. Що ж, кожен відпочиває у власне задоволення. Бажаю вам цього літа також відпочинку до душі, адже це емоції, які ніколи не забудуться.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Вау!
3: Інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
11: Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Радіо. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу на кінопродукті 20 грамів АВСО 1,5 грамів.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули в мільйоні 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
2: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем або обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Chips One Play, я завжди номер один.
1: Вау!
2: Двау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: ВОК, ВОК, ВОК.
14: Все ок, коли смакуєш ВОК Дог Макс на ВОК. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок Дог Макс на Вок – це ок.
15: З кайфом я футбол включив,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Акційний код із пачки ввів,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: В розіграші переміг,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Хочу виграти мільйон,
16: з Лейс смакуємо футбол.
17: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Спину защемило і в голові барабани.
19: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
20: Стишує біль і життя звучить приємніше.
19: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
21: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
22: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
23: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
24: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
26: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
26: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну й кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну, бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
14: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Спину защемило і в голові барабани.
16: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
17: Стишує біль і життя звучить приємніше.
16: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
18: OTP Bank реклама.
19: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Скайфом я футбол включив.
11: Боячи псилес купив.
10: Акційний код із пачки в.
11: Боячи псилей скупив.
10: В розіграші переміг.
11: Боячи псилей скупив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
18: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
19: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Радіо

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чуєш?
5: Вегас 24.
8: Гра кличе.
5: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, який продукувався лікарем, або СПО-1 місяць інструкцій.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: In. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проект Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одним із найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсувати. Підписи з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз? Та чому крижана вода вам не допоможе? А також, де відпочити на морі за системою «Все включено», якщо у кишені всього 400 доларів? В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «Все включено» цього літа можна менш ніж за 400 доларів. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але

0: 90-х і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.00» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути з тіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Ви слухаєте «Радіо «Ностальжі».

0: 1. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голлівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали і світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень. Тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитину.

0: Титанові, де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки і Хас спробує взяти реванш.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі-Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Альпи без натовпу та замки без черг. Розкажу про три крихітні країни Європи, які вас точно здивують. Італійська вишуканість повертається на великі екрани. Чому ретроспектива Паоло Сорентіно – це головна кіноподія літа? Сучасні мандрівники все частіше шукають спокою замість галасливих туристичних маршрутів. Якщо ви втомилися від натовпу, зверніть увагу на три маленькі європейські країни. Перша – це крихітне князівство Ліхтенштейн. Воно затиснуте між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проект Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому, до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одним із найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на бетон.ua.

0: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз? Та чому крижана вода вам не допоможе? А також, де відпочити на морі за системою «Все включено», якщо у кишені всього $400? В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів-літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «Все включено» цього літа можна менш ніж за $400. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але тут доведеться планувати поїздку самостійно. Наприклад, 4 ночі в готелі Кемера коштуватимуть від 9,5 тисяч гривень. Решту бюджету можна витратити на дорогу та сувеніри. Тим часом у столиці готуються до незвичного видовища, яке точно підніме настрій цими вихідними. Відомий ведучий ХАС проведе наступний випуск шоу «Караоке на Майдані» у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Кондратюка. Справа в тому, що колеги уклали парі під час музичного батлу. ХАС програв і тепер змушений одягнути цей знаменитий зимовий образ посеред літа. Нові зйомки шоу відбудуться вже завтра, 27 червня, об 11 ранку на Контрактовій площі в Києві. Окрім веселощів, проєкт має важливу місію. Він підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються наші поранені ветерани. Музика та образи минулих років взагалі мають особливу магію. Я сама обожнюю естетику 90-х, і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.00» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути з тіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали і світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень. Тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитинство, так само, як і звуки улюблених телевізійних шоу. Цими вихідними на екрани повертається справжня легенда українського телебачення. Уже цієї неділі глядачі побачать новий випуск шоу «Караоке на Майдані». Ведучий Хас проведе програму в дуже незвичному образі. Він одягне легендарну шубу та капелюх Ігоря Кондратюка. Це не просто зміна стилю, а результат програного парі. Минулого разу команди ведучих зійшлися в музичному батлі. Хас програв Ігорю Васильовичу, тому тепер мусить виконувати обіцянку. Нагадаю, що шоу повернулося на екрани з важливою місією. Проєкт підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки, і Хас спробує взяти реванш.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не